Tala fala val fa poponga tala fo mai le si fo fongo le lau mua mo le nei tae ao. O lo ta ue ka mupani te tele la to te umia sao fanga o le Kiwi Saver e fa apea e tu sama le afale numero tangata ele o atoa la to contributions.